0: ويل
1: إيه مارتا؟
0: ده ميل سوا فوتشيلا.
2: Sei ferito?
3: Sì.
2: Metti il dito lì.
3: Lì? Sei ferito?
2: No, ma ho paura.
3: Ne ho anch'io. Ma non facciamoglielo vedere.